Kawijan mi karkangi, Usag mi karkangi, Kunag mi karkangi, Takig mi karkangi. Dios manta karuyaspa, Uchapi watarispa, Ajiruranata sakispa,